masinezi na hinaga ha etako wele de horizonte yati etako di ahine hegoto ha de sisi Kathleen Doll sige etaitek e wotso tlwi taitek e junior on wotso sinlani on wele de horizonte yati etako zonsi KLB 101.9 FM don sonti woyati denede agonte do now gundi ahwa wa don gundi ahwa ta hazonek e gundi atle e yegotson konta ni ti wa atle eta ko eta akwe lidi e hi wo konda ga wo ton de e zo naga ni leji wa naga sana hwa he eno wele de horizonte he eno wele de horizonte koyati weta a hunt ene koyati horizonte hanitsi hone.